0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہے دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو۔ آداب رازدہ۔
0: آداب شگفتہ۔ تو بھائی شگفتہ، موسم کا مزاج تو بہت ہی خوشنما ہو گیا ہے، کیوں؟
1: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ میں اور آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے سامعین بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ایسا مجھے لگتا ہے۔
0: بالکل،
1: کیونکہ رہ رہے کے نا کبھی اس ضلع میں بارش ہو رہی ہے، کبھی اس ضلع میں بارش ہو رہی ہے، اور موبائل میں ہر کچھ دیر کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور ہاں الرٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس سے بھی لگتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے، موسم اب گرمی سے تھوڑا باہر کی طرف ہے۔
0: لیکن نا شگفتہ، مجھے تو اب پرانی والے جو رانچی تھی نا، وہ اس کی یاد بالکل تازہ ہو گئی ہے۔ پہلے جب رانچی کا موسم بھی ایسے ہی خوشنما ہوا کرتا تھا، صبح میں بہت تیز دھوپ اور دوپہر ہوتے ہوتے بارش، بیچ میں گرمی کی وجہ سے ہم جتنا پریشان ہوئے ہیں، ایک بار پھر سے موسم کا مزاج بدل گیا ہے اور ہم پھر سے وہی پرانی رانچی میں پہنچ گئے ہیں جہاں صبح میں دھوپ اور شام ہوتے ہوتے بارش ہو رہی ہے۔
1: بالکل رازدہ، اور انہی باتوں کے ساتھ کیوں نہیں ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔
0: بالکل شگفتہ، آج ہم بے حد اہم اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ثقافتی رنگا رنگی اور ترقی کی راہیں۔
1: صحیح کہا آپ نے، ہر سال 21 مئی کو دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے تاکہ مختلف تہذیبوں، زبانوں، رسم و رواج اور ثقافتوں کے درمیان محبت، بھائی چارہ اور باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دیا جا سکے۔
0: سامعین، دنیا ایک خوبصورت گلدستے کی طرح ہے، جس طرح گلدستے میں الگ الگ رنگوں کے پھول اس کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں، اسی طرح دنیا میں موجود الگ الگ سنسکرتیاں انسانیت کو خوبصورت بناتی ہے، اور ہمارا ملک اس کا سب سے بڑا ایگزامپل ہے۔ یہاں الگ الگ مذہب، بھاشا، پہناوا، کھان پان اور پرمپرائیں ہونے کے باوجود ایکتا میں انیکتا کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔
1: یہی ہے کہ ثقافتی رنگیں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انسان کی شناخت اور اس کی تہذیب کا احترام کیا جائے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھتے ہیں تو نفرتیں کم اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو قریب کر دیا ہے، جس سے مختلف تہذیبوں کو جاننے اور سمجھنے کے مواقع بڑھے ہیں۔
0: بالکل، ترقی صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانی رشتوں کی مضبوطی، علم، امن اور برابری بھی ترقی کا حصہ ہے۔ اگر سماج میں نفرت اور بھید بھاؤ ہوگا تو ترقی رک جائے گی، اس لیے سانسکرتک وویدھتا کو اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔
1: یہی نہیں، اسکولوں، کالجوں اور سماجی اداروں میں ایسے پروگرام منعقد ہونے چاہیے جہاں مختلف ثقافتوں کو پیش کیا جا سکے۔ بچوں کو کم عمری سے ہی بھائی چارے، رواداری اور احترام کا درس دینا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔
0: بالکل، اور جب ہم سماج کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو ایک اور بہت ہی اہم دن 21 مئی کو ہی آتا ہے شگفتہ، اور وہ ہے نیشنل اینٹی ٹیررزم ڈے، یعنی کہ ہم کیسے دہشت گردی سے اپنی اس نیشن کو بچا کر رکھ سکتے ہیں۔
1: ہرازد، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دہشت گردی معاشرے کے لیے ایک ناسور کی طرح ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی ہے۔
0: بالکل، تو ہر سال 21 مئی کو بھارت میں راشٹریہ آتنکواد ویروتی دیوس منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو آتنکواد کے خطروں سے آگاہ کرنا اور امن اور انسانیت کا پیغام دینا ہے۔
1: رازدہ، دہشت گردی انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ صرف انسانوں کی جان نہیں لیتی بلکہ معاشرے میں خوف، نفرت اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مذہب امن، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔
0: جب کہیں دھماکہ ہوتا ہے یا ہنسا پھیلتی ہے تو اس کا اثر صرف ایک پریوار پر نہیں بلکہ پورے سماج پر پڑتا ہے۔ بچے ڈر جاتے ہیں، نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں اور دیش کی ترقی رک جاتی ہے۔ آتنکواد یعنی کہ دہشت گردی سماج کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور کر دیتی ہے۔
1: اسی لیے رازدہ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کو صحیح تعلیم اور اچھے اخلاق دیں، انہیں محبت، رواداری اور انسانیت کا سبق پڑھائیں۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں اور نفرت انگیز باتوں سے بچیں، کیونکہ غلط معلومات بعض اوقات لوگوں کو تشدد کی راہ پر لے جاتی ہیں۔ حکومت، پالیسی اور سیکیورٹی ادارے اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، لیکن معاشرے کی بھی ذمہ داری کم نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی بھی شک ہوتا ہے, ایسی سرگرمی نظر آتی ہے, تو فوراً انتظامیہ یعنی کہ جو گورنمنٹ ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہی ہیں ان کو ہمیں اطلاع دینی چاہیے. ساتھ ہی ہمیں آپسی بھائی چارے کو بھی مضبوط بنانا ہوگا.
0: بالکل سامعین, امن سے بڑی کوئی دولت نہیں, ایک شانتی پورن سماج ہی ترقی کر سکتا ہے. آئیے ہم سب مل کر یہ سنکلپ لیں کہ نفرت نہیں محبت پھیلائیں گے, ہنسا نہیں انسانیت کو اپنائیں گے.
1: کیا بات کہی رازدہ آپ نے, ہمیں اس بات کو فالو کرنا

0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ، اور نغمے کے بعد رازدہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹوڈیو میں ہم اور کچھ دیر بیٹھ پائیں گے۔
1: بالکل، تمہیں بہت صحیح لگ رہا ہے کہ اب ہم اس سے زیادہ اپنے دوستوں سے بات نہیں کر پائیں گے، افسوس ہے، لیکن سکون بھی ہے اس بات کا کہ بہت اچھے ٹاپکس پر ہم نے بات چیت کی ہے، اور امید ہے کہ ہمارے دوست ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور عمل میں ضرور لائیں گے۔ لیکن پرومس بھی ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں کہ اگلی بار ہم پھر سے آئیں گے، بہت سارے ٹاپکس پر بات چیت ہوگی ہماری۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور اپنی دوست رازدہ
0: اور شگفتہ کو دیں اجازت
1: آداب
0: آداب۔

0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہے دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ. تو بھائی شگفتہ، موسم کا مزاج تو بہت ہی خوشنما ہو گیا ہے، کیوں؟
1: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ میں اور آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے سامعین بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ایسا مجھے لگتا ہے.
0: بالکل،
1: کیونکہ رہ رہے کے نا کبھی اس ضلع میں بارش ہو رہی ہے، کبھی اس ضلع میں بارش ہو رہی ہے، اور موبائل میں ہر کچھ دیر کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور
0: گرج کے ساتھ
1: ہاں الرٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس سے بھی لگتا ہے ہاں

0: ان اسکیموں کا مقصد صرف مالی مدد دینا نہیں بلکہ تعلیم کے ذریعے معاشرے کو مضبوط بنانا بھی ہے۔ جب کسی طالب علم کو وظیفہ ملتا ہے تو اس کی فیس، کتابیں، یونیفارم اور دیگر ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے طلبہ اور ان کے والدین کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اسکالرشپ کی مدد سے ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور افسر بننے کا خواب پورا کیا ہے،
1: لیکن افسوس کی بات ہے شگفتہ کہ آج بھی بہت سے لوگ ان اسکیموں کی جانکاری سے محروم ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسکول، کالج اور سماج کے ذمہ دار لوگ جاگرکتا پھیلائیں، بچوں کو آن لائن آویدن کرنے اور ضروری دستاویز تیار کرنے میں مدد کی جائے۔
0: ہاں، اگر ایسا کریں گے تو ان کی بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی اور سرکار کی یہ جو اسکیمیں ہیں وہ جن جن تک پہنچ جائیں گی۔ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے رازدہ، کیونکہ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورا خاندان تعلیم یافتہ بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں بیٹیوں کو پڑھانے اور آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔
1: تعلیم وہ طاقت ہے شگفتہ جو سماج کی تقدیر بدل سکتی ہے۔
0: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔
1: وظیفہ اسکیم غریب اور ضرورت مند چھاتروں کے سپنوں کو نئی اڑان دیتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی بچہ صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔
0: کیا بات کہی ہے رازدہ، آج اتنی تسلی والی اور سکون والی موضوع پہ ہم نے باتیں کی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر واقعی میں ہم ان ساری چیزوں پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ کے روپ میں سامنے آئے گا۔
1: بالکل، اور ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی بات ہو، چاہے وہ تعلیم کی بات ہو۔ اگر ہم ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ان تمام چیزوں پر کام کریں گے نا تو ترقی ہونی تو لازمی ہے۔
0: ہاں، اور رازدہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں۔
1: او ہو، جیسا کہ تم نے کہا نا شگفتہ کہ آج ہم اتنی خوبصورت موضوعات پر بات چیت کیے تو واقعی میں میرے دماغ سے تو نکل ہی گیا کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں۔
0: اچھا، تو بھئی نغمہ کے بنا ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟
1: بالکل بالکل، تو چلو اب دیر نہیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو سناتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ۔

0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ، اور نغمے کے بعد رازدہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹوڈیو میں ہم اور کچھ دیر بیٹھ پائیں گے۔
1: بالکل، تمہیں بہت صحیح لگ رہا ہے کہ اب ہم اس سے زیادہ اپنے دوستوں سے بات نہیں کر پائیں گے، افسوس ہے، لیکن سکون بھی ہے اس بات کا کہ بہت اچھے ٹاپکس پر ہم نے بات چیت کی ہے، اور امید ہے کہ ہمارے دوست ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور عمل میں ضرور لائیں گے۔ لیکن پرومس بھی ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں کہ اگلی بار ہم پھر سے آئیں گے، بہت سارے ٹاپکس پر بات چیت ہوگی ہماری۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور اپنی دوست رازدہ
0: اور شگفتہ کو دیں اجازت۔
1: اجازت، آداب۔
0: آداب۔

اور کیوبا کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب عراقچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے اب عباس عراقچی برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد